od golehem shemle an germahen snow so da noj mus dorin se gol rich hopiv likely se da noj rishidi se gol rijud maludi yor Ah, homolomus.